som ingen andre vil ha en versjær. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, ko.

0: Nathan Dager og Holding On, hei på deg. Du hører på NRK P1 akkurat nå I radioen din, og det Ingrid og Stian som leder programmet Opptur, og jeg veldig glad for at akkurat du med oss på laget. Nå skal vi faktisk ut I skogen en tur.
1: Ja, for vi skal snakke om det å bo I telt.
0: Er du glad I det?
1: Om jeg glad I å bo I telt, ja. Jeg veldig glad I å bo I telt. Skal gjerne gjort det enda litt oftere enn jeg allerede gjør.
0: Det sånn tynt underlag, et lite telt oppe I høgfjellet, eller?
1: Det håpte du ikke skulle spørre om, fordi at jeg har et sånt tjukt underlag med luft I, og barna mine, de de gamle isoporgreiene.
0: Nei.
1: Var det litt slemt? Men Nei. De så dyre de med luft I, de var jeg ferdig før.
0: Men det handler vel om at happy mom.
1: happy wife, happy life. Men mannen min også hadde ikke bare meg da. Ja. Men nei, det veldig deilig, men ellers det enkelt også.
0: Ja. Jeg liker litt mer glamping da, så det har sånn tjukke skommadrasse med og sørger for at det god stemning, både på store og små. For da har jeg kjent at det da det får med meg. For hvis jeg bor litt sånn ukomfortabelt, så det vanskeligere å få det med på tur.
1: Ja.
0: Men det ingenting imot hva slags løp vår neste gjest kjører på telting.
1: Og da kan vi si god morgen til deg, Jonny Baltarsen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du jo på telttur, du, akkurat nå. Du må beskrive hvordan det ser ut det rundt I teltet ditt akkurat nå.
2: Ja, det jo en peis som I full sving her, og akkurat fyrer opp litt kaffe på den. Jeg har jo åpningen ut mot en innsjø her som blikkstille akkurat nå. Været veldig fint, og inni her så har vi en sofa, en oppblåsbar sofa, en oppblåsbar stol, og vi har en god seng, feltseng med tjukt godt liggeunderlag oppå der. Så har det meste jeg trenger for komfort, for å si sånn.
0: Men både meg og Ingrid, når du sa peis,
2: ja.
0: har du faktisk peis I teltet?
2: Ja, det har jeg. Det en peis, og så en tillegg en ovn under der, så du kan steke deg både pizza og toast og det du måtte ønske.
1: Men du sendte oss jo bilder I går kveld også, sant? Du har lys inn, det svært helt høyt under taket, teppet på gulvet. Det ser ut som en stue.
2: Ja, det mange som mener det. Det flere som sier at jeg har finere telt her enn det de har hjemme. Så ja, dette det jeg bruker nå et digert telt fra Nordtent, et åttemannstelt, men det passer perfekt til meg alene.
0: Det var helt trygt å fyre peisen der nå. Det hører jo knittret godt der. Det ikke farlig.
2: Nei. Altså, dette her, det både gnistfanger og alt som altså, alt ingen flammer som kommer ut fra det teltet. For det en lang pipe, og, så dette helt trygt.
0: Ja.
1: Og på det bildet du sendte I går, så jeg du hadde sånn prosjektor, så du sender da TV på teltveggen. Altså, du verdensmester I komfort, vil jeg si.
2: Ja, jeg blitt flink til det, så det bare baller seg på fra tur til tur, så finner jeg ut at hver gang, nei, det skulle jeg hatt, så det dukker alltid noe opp jeg har lyst på.
0: Men hvordan I all verden startet det her da?
2: Nei, altså jeg har jo alltid vært glad I naturen og friluftsliv, da jeg har blitt tatt med av foreldrene mine siden jeg var liten guttunge. Så har det, ja, der var jo vanlig camping og kombi-camp og ganske primitivt da. Og så har jeg vært mye på tur med kamerater og sånn opp igjennom, og da har det vært litt mer lettvekt og gått langt og lenge på fjell og vidda og sånn. Og så etter 20 år som murer med mye skader og prolapser I rygg og nakke og skulderslitasje, så måtte jeg legge den der langdistanse og bære mange mil med tung sekk på ryggen litt på hylla. Så da ble det litt mer sånn bilcamping til å begynne med, og så da kunne man unne seg litt ekstra vekt når man hadde med da det inne I bilen, og så har vi på vinteren så bruker jeg gjerne en pulk som jeg kan dra da, for jeg klarer å dra fint fremover, bare at jeg ikke har den tunge sekken på ryggen som presser på nervene I ryggen da. Mm. Så da har det blitt litt sånn mer og mer utstyr fra hver tur.
1: Og det helt fornøyelig å se bilder deg ligge på en sofa, oppblåsbar, og kikke på denne her prosjektoren din.
2: Ja.
0: Og du deler jo disse teltturene dine på sosiale medier. Hva respons får du fra andre som følger deg?
2: Nej, det är ju väldigt mycket positiv respons. Det är ju de flesta jag syns ju att det här ser helt magiskt ut och så är det självklart någon av de där som önskar att vara som Lars Monsen som måste alltid komma med någon små såna stick där, ikvant det där är inte friluftsliv och det där är inte sånt så tänker jag att ja men friluftsliv är inte det bara när du är ute i skog och mark och natur och nyter på något sätt. Det må du gå mil efter mil med 2 kilo i säcken. Jag tänker
1: Jeg er helt enig med deg, og dessuten så forteller du, det har jo du gjort før, og jeg er helt enig at det der må jo være friluftsliv på høyeste nivå.
2: Ja, altså jeg jo akkurat nå, så jeg jo 7 kilometer inne i tjukkeste skogen fra hovedveien der, så det jo liksom, ser jo ikke en sjel her inne, og fisken spretter, og det jo like mye fri, altså natur som alle andre på en måte.
0: Men har du kört in dit eller har du liksom fått allt det där med dig och hur ser det ut när du kommer dragen med peis och
2: här har jag bilen ganska närme då för du får inte detta här är inte möjligt att drasse med sig på något sätt alltså det blir ganska många kilo och stora vikter alltså där ser en hockeybag är inte nog till detta här igen där så men det är ju som sagt på vintern så brukar jag ju gärna en svär pulk då så då klarar jag med mig som sagt att träcker efter mig det går fint och så brukar jag en cykel någon gånger med en sån diger barnetralle som jag bara stapper allt jag kan få in i där och det går grejt. Så då kommer jag med får jag med ganska mycket utstyr in då.
1: Du har en lösning för det mesta hör jag och så lurar jag på så hur är den skogen 7 kilometer av detta vattnet?
2: Nej, nu är jag uppe i Hurdal området akkurat nu då.
0: Ja. Och det är en helt magisk morgon där regnar med. Det är fint ute.
2: Virkelig, du hører fugler, masse forskjellige typer fugler som ikke jeg vet navnet på, driver og lager lyd rundt her, og ja, det helt magisk.
0: Hva blir det til frukost nå da?
2: Nei, altså, jeg blir nok noe, jeg veldig glad i å ta og lage meg en liten god ostesmørbrød inne i den der ovnen der på morgenen, eller så hender jeg lager noen pytt i pannene med noen elgekarbonader og noen egg og litt sånn forskjellig da.
0: Da må du kose deg med frukost, og tusen takk for at vi fikk lov til å komme innom på besøk I dette her fantastiske teltet. Innholdsrike, men sier teltet ditt, Jonny Balthausen.
2: Jo, takk for det. Og så noen som lurer på hvordan det ser ut, så kan de gå på Instagram på Glamping Norway, hvis de vil se hvordan det der.
0: Du, det var en veldig passende Instagram-konto.
2: Ja. Det jo, jeg tenkte jo på det at det må jo være noe med glamping her, så...
0: Nytt dagen!
2: Takk for det!
0: Her Magnus Eliassen I radioen din. Savner deg!

0: Detta är alltså ett så nydligt samarbete när Maria Mena och Molly Hammar synger samman här. Can't let him win. Så måste jag bara ta ett litet ögonblick där. Sänker skuldrarna. Det var väldigt fint. Det är på tide för att snacka om, det är två väldigt stora idrottsarrangemang idag som kanske många gläder sig till. Det är ju att vi ska faktiskt för första gången spela semifinale i ishockey. Det ska vi komma tillbaka till om inte så länge. Men det ska också spelas en aldrig så liten fotbollfinale. Ja, Champions League-finale!
1: Det är Champions League-finale. Och nu bara ger jag en liten beskjed till Stein Erik. Du sender oss väldigt ofta melding om att du inte vill höra om fotboll. Men detta är egentligen inte om fotboll, så du trenger inte sända oss en melding.
0: Så lägg väck telefonen, Stein Erik. Ja, så där ja. Heller gå ut på kökene, lag dig en nylig varm god kaffe.
1: För detta här ska egentligen handla om musiken som vi förbinder med Champions League. Det är magi på allra högsta plan och en trollbinder dig, det sa nämligen den franske fotbollsspelaren Zinedine Zidane om sangen vi nu ska snacka om. Eller är det egentligen en sang?
0: Det är väl kanske mer ett verk eller en hymne som kommer till att framkalla både gåsehud och frysningar när den blir spelt ikväll. Och då snackar vi självsagt om den här Champions League-hymnen.

Anna-Lisa Nilsson som faktiskt hade konsert I går kväll I Stockholm på sin barndoms jazzklubb Fasching med ett band fullt av all-star musiker. Och hur kan du också få med dig lite senare I sommar hvis du har lyst till det? Ska bland annat spela I Göteborg och Bjärred nå I sommar. Och så kan du hända att du får med dig Sissy Cowboys hvis du ut på vägen I sommar och så ska du ut på vägen så får du dem här I NRK TV.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydder på köket. Det här är Michael Jackson I det verkligt allvarliga hjørnet. Han skrev låta på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet mitt I en världensturné med ett ganska tydligt mål och lag en låt som hela världen kunde synge med på oavsett språk och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga frågor. Enkelte kritiker men det var lite Vel mye patos og svulstighet, mens andre kalte den en skikkelig miljø-anthem, og begge dele kan nok stemme. Men en ting sikkert, det høres hvertfall ut som Michael Jackson mener hvert eneste ord I låta Earth Song. Fra miljøspørsmål skal vi til noe litt lettere her I 90. Du får Not for the Dough av Multiside. Not for the dough, just for the love, this is what we do.